ya shone metso tsetseng fela mtsotso go fetse re ne a borobe da ga se hena le utilebe ba me bakeng ya lefatshe ka jeno ha ba pitsa fela hele dollar ya ya America le utileng le matafela ba lo hemane malotinga le shone metso e tsheletseng 46 cent ha ba pitsa fela ba lo hele ponto ya Britani malote mashume a mabedi a motsomo 78 cent ha ba pitsa le euro ke malotinga le shone metso e robedi 76 cent ha re tafela hele dollar ya ne ya Australia ke malo dollar shone metso mong 31 cent ha re tafela hele ya ne ya Japan ke di cent tse le show ba se ka mane he ka Limpopo tsa tsinla maobane ka bogombane ka ba di bohonane la Beard Bridge ke mo mo matswalelwana ga yane ya Zimbabwe le ya Malawi a neng a kolokile mo e le go tshelela nageng tsa ga bo bona jalo ka ga ba baleya pikapa ena he ya letsatsi la kajeno ya mohanto ona wa mogolo wa nageng yone Aforika Borwa ya kajeno monne mongwe wa mo Zimbabwe mono ga ba mo botsa gona a itlhile o so ya gae o yala gae ruri sa ruri a bare aico ke tlo go utla empa fela ke lo tempisa gore ke be le matsatsi fela ha qeta go fumana matsatsi fela ke ya gutla a re ga ke tlo tshoswa ke bana ba ntseng ba re getswena hengena ya bobona nna ke lo itukisetsa tabaka fela ya passport.

dumedisa tlhe mamedimo tle wa Salma sa Lesotho ho seng ka jeno ke la bobedi la mashome a mararo kgwedi ke yona na Phupjane selemo ke ketetsepedi mashome a mabedi a metso e tsletseng ya ho marume ho wena ho seng ka jeno ke sepho wa bitso mabese ke molele ke letebela ha ke ipate mme lenano le re kenang ho lona ke lenano lane la ka lapeng ke le bojalo he kgotso mokwatle ya bileng le wena ho tloha mane metsing mashome a mararo ka morao ho raya bo supa ho fitlhela mona ka tsela e tshwanang ntebalo morusi nka mo hlokela toka le yena nkekeng ka moleboa ka ditaba tseo tsa ketang ho balla tsona tla boetsa tlo balla tsona hape goreng yane ya leshome le motso o mong jalo ka ke bontshitse go lenano le re kenang go lona jwale ke lenano lane la kalapeng nano le tlhophelwang kgaso jalo he ke molebong tsau mmoho le magauhelong kopele nna ke molomo wa moifo lebitso la ka jalo ka ke boletse ke sephowa bizo mabese wa molele wa letebele mamedi sesuthi dula le rona o tseba o kwa gona kalapeng yo tshwaretse

0: Tsona mamedi di balwa ke ntebalo modosi ke boetse ke ya o dumedisa. Re qala ka tsere ntona kgolo ya mehleng Dr. Bakadita Mosisidi o re motsamaisi wa mehleng wa dipuisano le kgotleng la setšhaba. Mohlomphe Sephiri Motanyane e bile motho ya sehlahlo nakong ya hae bosebeletsing ba setšhaba. A bua tshebeletsong e bile Maseru ya o gakola ka molao buka ya Mohlomphe Motanyane e buang ka ditaba tsa dipolotiki le setšhaba ho tloha ka selemo sa 1958 ho fitlhela selemong sa 2022. Dr. Mosisidi o pisopile ha sena e le pale e tlang ho dula e le teng le molokong o tlang. Mohlomphe Motanyane ke mongwe ba bileng le menyabuketso dipolotiking tsa mekga e mmalwa ya Lesotho e ileng ya etella pele puso. Letona lekaleng la ditaba tsa lehae le Borena Mohlomphe Nkgetho a Seetsa o re katoloso le tukiso ya ditsela le marokgo toropong ya Maserung di tlo ntlafatsa phalo ya sepetepete le tjhabalo ya toropo. Mmoho le ho nolofaletsa dipalangwang tsa thepa le ditshebeletso. Letona le boetse la ipiletsa ho mokonteraka ho etsa mosebetsi wa hae ka hare ho tekanyetso ya ditjhelete e behilweng esita le ho latela ditlhakiso tsa morero. Morero ona wa roswe ka dikarolo tse hlano mme o tla sebedisa tjhelete e ka bang dimilione tse hlano tsa maluti ho lebeletse ho phethelwa ka hare ho dilemo tse pedi ho tloha letsatsing la ho qalwa ha mosebetsi re a phethela. Lekala la tsa lehae le sepolesa le lekala la dikgokahanyo mahlale tshebediswa mahlale le boqapi ka tshebedisano le morero wa letlole la tsamaiso ya setšhaba le qadile thupelo ya matsatsi a mahlano ya dipuisano le bana le koba bohadi e reretsweng ho ntlafatsa le ho kenya marangrang a sejwalejwale tsamaisong ya boitsebiso ba setšhaba Lesotho. Mookamedi ditabeng tsa marangrang lekaleng la dikgokahanyo Mongadi Kgiba Maseu o re morero ke karolo ya boiteko ba mmuso ho theha moralo o feletseng wa ntlafatso ya ditshebeletso. Mongadi Kgiba o re moralo o tlo matlafatsa tsamaiso ya naha ya boitsebiso ba setšhaba le ho tshehetsa phepelo ya ditshebeletso tsa ngodiso ya baahi, bojaki le bukana tsa ho eta esita le dikarete tsa boitsebiso ka mekgwa ya marangrang. Ditaba tsena tsa hora leshome le motsomong di fihla peletsong mona, fumana tse ding hape ha morao horeng ya pele.
1: Mamedi mtsetse mokago fela re faetse jwale hora ena ya shumelemetso mong le wente ba lo morosi ka ditaba tseo tsa hora ena ya shumelemetso o mong takapang le ditaba hape hore nyane ya pele ka leleme la Sesotho. Ha re tse tjena hee mamedi re ne re lebe ya kgutlo lena la wena o reng takapang lona hape bekeng e tlang. Ha re tse tjena re fetela nanong la sebini sa kajeno.

0: mefuta gona
1: bana ba bina mmino feng bona
0: na bina ke mmino la mapiano
1: mhm
0: mhm e yana ba ka nna ka ithuta ka hanyane ka hanyane ho tswa dipineng tsa bona ka nna kae ho fitlhela 2022 ha re ke bala grade 11 na le pine nngwe e kileng ka ka bo swatse sekolong kwana motho the pula was near jwale yaba ha ntse ke yaba ke fitlha ke ne ke fitlha ka mamela pine nngwe ya makgatsi ke ebete fela moo ka utlwa ga ashe ka nnete ha go gotlane le yone mme ke yaba ntse ke dula ke mamela dibete jalo ho fitlhela ka nnete ke ba ke ntsha pine ya pele jale pine ya pele ke ntsitse lemong se fetileng kgweding ya bopedi
1: Masho mme ba tsamaya go fela metso tso fa tso ba le hora ena ya tshimele motso mongwa tla re nke le hlaso mona re tse bo khutla bona pina mona wa halalela o motho wa kereke
0: a ala ke nemba fela ke jo go isa modimo fela ho ba ne ke dumela ga se ka botlhala ba ka go be ke atle ile go fihla
1: Mm-hmm.

Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele.

0: kwenye kwa kase. Ni mwame nona, mwamena ke, pasto kwenye na miti ya kase, ni mwame tu miti jibuta mwana kote kwa miti. Kwa mwuku, pa hivyo mwame ni kwa kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Yes, another bullet about.
1: Amen. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Hono Anna. Mama, did you mela? Come, how you go? No pleasure. Amen.
2: You are a member party to Hammy.
1: Hey, I'm a member party.
2: Ai se tava na rua valla ha ru ruile ata tile leng mkhono emo wa sika ka sesini batswa batlapfu ya le pila ya tla ke ri yena a ka ne te bese mo la mphofena la tengona ke se la e tele dinga ha ka tsa ho se la ka male tsile sa hai e bo ho tsile Ini amu kita, kita ini secara sok. Jadi, aku kan nak sekian lapunya tuh. Ibu aku mau kita lapun tuh. Jadi, zaman ni sekarang nak siap, punya ina. Kita mau ia sok. Tapi, kan ramai kotel, kita kalau kita tangkap kabut sedem. Ya, kita sedih mana mulai tu. Kita semua mana ini tu. O ke ya le ka mo go hae a o go ntana o tsagetsa tsai.
1: Mm.
2: Tele.
1: Hm.
2: Kaya. A ke tsisa go tsagetsa tsiki a mona go ya mane mo go hae.
1: Mm.
2: E tsetse e. E le mo go ba ne ha tlo mphapatsi. Ke ke a tla. Wa wa la ka a tlo ntsela patsi ya hae.
1: Hm.
2: Anta la ta mugu tsena go bani. Mm. Ya matima ya mo tsa ipa kana ke nwe ba se ke ne tya na le na ri le tse tse. Go bani ke mo ha o ke ke. Ke ba ka se re ke sa ho se no go mo ha.
1: Mhm.
2: A re mo tshe se le mo tse tse tsa nna. Ke tse ka e le ka la botshelo ba ga ke tsiang. A re o go go ke go tsena le tso ha ha. Ha ke re ke tlhola go tla ke tsipa tso le tse. E ba ntse tsela tso ya ha. A go ntse tsene ke mmele mo ne ke sa tsebe na ke a nne o di tsetsa ho yena. A
1: o ba thumba modimo.
2: Ke le ka utswa ke tlhola ke ke bana le. A tlo ba motho. Ha ntse ke tsa ke tsisa batho.
1: E yeng go.
2: Tsena. Ke sa re ke le le tsene tso. A tlile ke sa mahamela ka lo ha. Ke nna mo le mo ha di a go.
1: Eh.
2: Ke mo tho.
1: Eh, yang khona.
2: Ke le ke mo tla ya lo a ka e tsamba tsheng tho. Ka mo ga o mo ne tsima ne. Ha ba ka ke tse tsheng tse ne ke sa di le ya nna.
1: Eh, yang khona.
2: Mo tla ba ka ne tri. Ke ka mo go go bona. Ke se ka ba tsimo le mo.
1: Mm.
2: Ke sa le ba nna pata.
1: O sa le ba nna pata la mo
2: Ya, ke mpata la tsitsiale tho.
1: Eh, yang khona.
2: Ya, re ja lone se ke nne mpata la ta ka nna ka mo.
1: Thank you brat wa ka.
2: Thank you brat.
1: Ke metso tso e le shumele metso e sipileng fela, hantle ka mora hora ena ya borobedi. Mamedi dumelang.
3: Ya ha se uri se mo e.
1: Dumela mme.
3: Ke mo ba ha ka tsiu.
1: Eh ya mme.
3: A tsaba nne go go se. Nka o jeta o re. Ke mo khona tsa o phusa batho ka tsela e fetheile.
1: Mm.
3: Ha ho le sa nyanyana go re. Ha mo tla fihla mo na mo ke dilang teng ana le botata ke tsela o mo phusa empa ke go di mo le nna ampile sona ke ke bone ke thusa ha go na ke fula ke nana ke bona ke na le dithuso tsenga ta tsetsa go batho ha se le batho ba ke amana le bona ke batho ba ntse ba nka po ba nkutlela mohloko ke re mo di mo tsa mo lebuwa go ba ne go thole so le sana mo di mo le matlafatsa ke re nka ke mo di mo ke go la go etsela yeo o ntsa maisang ka yona ke ene e le

0: Mohamed, dumela.
1: Dumela, rato wa ka.
0: Dumela, morato wa ka.
1: Ke mme Matshepa Maphahla, Matelimonya, Matlakeng.
0: Eya, mme.
1: Ngwaneso, ha ke lebale ngwana e mong a monyane dilemong, ke ya Masego. Ke na le ngwanaka wa ngwana, ke mo isa Tshepong.
0: A ko kwale selemo sa ho morati wa baka.
1: Oh. Thank you, Mkhulu.
0: Tshepile
1: hemme. Eh, ngwaneso. Ke ya Tshepong ke sa tsebe Masego. A mphutha ngwana e o tsinke selwane ko ene. Ke ntse ke mo modimo a mo boloke ka matsatsi ohle.
0: Eh, ya hle.
1: Ha ke sa tla mo lebala le gale. Antsa re fela he o ka go bala maponiseng ke di teng ke ga ke tsebe motho masegona
0: eh mme
1: ke a tsaba lo tsaba go tlhaba ba re tswa bona le a mphutha mogati wa wa ka
0: ka ntse ba tseba
1: ke le ngwana yo ha ke a le bua mogati
0: ke le ba mogati wa ka hle
1: ka ntse le di